0: агар тирам ба сар борад, туро ман дӯст медорам. Агар чархам биёзорад, туро ман дӯст медорам. Ту яктои мани, эй гул, таманнои мани, эй гул. Агар ҷонам рамақ дорад, туро ман дӯст медорам. Бахши атргардон баҳри дӯстдорони каломи манзум пешниҳод мегардад.
1: Чаро онро ки мехоҳӣ, дилаш пеши касе гир аст. Чаро ҳар кас ки ошиқ будааст, ҷони худаш сейр аст. Ту ӯро, ман туро, ӯ дигариро, дигари манро. Ҳама сардаргумиму иллаташ бозии тақдир аст. Расидан ҷуз хиёли хому рӯёи маҳоле нест. Ҳамеша ҳар куҷои қисса ҳам бошӣ, каме дер аст. کسی شور جنون و حس دل دادن ندارد چون با لطف آدم قبلی به بند درد زنجیر است. شروع یک نفر بودن شده رویای دور از ذهن. همه قبل از سو عاشق بودند و قلبشان پیر است. دلیل با تو بودن دیگری را بردن از یاد است. تنش پیش تو است اما دلش جای زمینگیر است. در این گونه لجنزار همان بهتر که تنها ماند. خوشا قلبی که با تنهاییش هر روز درگیر است.

0: صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Пайони Андеша.
6: тавре иттилоъ додем имрӯз низ дар шаҳри душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастурҳои байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 кори худро дар ҷаласаҳои мавзӯӣ идома дод дар доираи ин ҳамоишҳои сатҳи баланд масъалаҳои марбут ба обу иқлимро коршиносони созмони милали муттаҳид ва дигар ташкилоти идора мавриди баррасӣ қарор доданд таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои далер ҷума вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон ва амин одинаев корманди маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти кишвар
7: дар чорумин конференсияи байналмилалии душанбе қарор дорад зиёда аз 70 ҳайатҳои расмии кишварҳои хориҷ иштирок намоянд зиёда аз 50 ташкилотҳои байналмилалӣ ва дар умум қариби 2500 нафар дар амин конференсияи серӯза мо иштирок намуд конференсия аллакай дар арсаи ҷаҳонӣ як мавқеи бисёрам хосаи устувори баландро гирифт ва ки мо дар ин ҷо мавзӯъҳои глобалиро гап зада истодем имрӯз дар ҷаҳони бисёр мураккаб тоҷикистон сол аз сол мавқеи байналмилалишон зиёд мешаванд бевосита ин ҳама кӯшишу ташаббусҳои пешвои муаззами миллат мебошанд
8: جلب جامعه جهان بررسی دریافت نیروهای خیلی مشکلات با صنایع آب دو ساعتی در دوره جوابلی مسکو بررسی شدن ما فکر میکنم در آینده برای استفاده سپانانو این ذخیره های آب برای پیشگیری آبشوی پیریف و برای پیشگیری تغییر یابی اقلیم و آبشوی پیریف و این یکی از سبب‌های اساسی آبشوی بسوگات پیریف ها که ما شوید آن هستیم این قیمت های منفی تغییر یابی گلوبالی اقلیم است بنابراین در جوابلی مسکو هم این مسئله بررسی شد فکر میکنم اون تنظیم نیرویی که در این قرار تبدیل شود با روش برای استفاده ذخیره های آب و پیشگیری قوت های منفی تغییر آب اقلیم و در مجموع با هر مسئله های مربوط به آب و اقلیم تصویر حل کننده خواهد است
0: رادیوی صدای دوشنبه رادیوی مردمی است با ما هم نوا باشید

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: ами қурута дар таваг меандозиву баъд оби гарм меандозиву баъд каф мезанӣ каф мезанӣ мешавад қурутови ба қурут
2: таомҳои миллӣ
3: оши умоч таърихи хеле қадима дорад аз ҷониби боновони минтақаи зарафшон омода мешавад
2: таомҳои миллӣ
4: тоҷикон дар масири қарнҳо мардумони соҳибтамаддун бо фарҳанг ва соҳибҳунар будаанд
5: бале шунавандаҳои арҷуманд мо расидем ба бахши таомҳои миллӣ бахши дӯстдоштаи аксари шунавандаҳои хубамон ва хуб ин бахши мо ба он хотир барои шумо шунавандаҳои арҷуманд омода мешавад ки модарони арҷуманд имрӯз кӯшиш кунанд ки барои кадбонуҳои ояндаи мо яъне оное ки духтарбачаанд имрӯз дар хонаводаву фардо мешаванд соҳибзан яъне соҳибхоназани як хонавода бояд чирадаст бошад бояд як нафаре бошад ки соҳибҳунар бошад тонанда донандаи бисёре аз ҳунарҳо бошад ва ҳафтаи гузашта як шунаванда ба унвони барномаи мо навишта буд ки хуб ман мехоҳам аз хӯрокҳои субҳгоҳи шумо барои шунавандаҳо иттилоъ диҳед ва дар бораи нишоиста хоста буданд маълумот диҳем нишоиста як нави отала як нави хӯрдание ки субҳонаҳо тайёр мекунанд дар минтақаҳои тоҷикистон дар бисёр минтақаҳо ҳар гуна хуб оталаро тайёр мекунанд нишоиста як нави аз ин оталаҳост ва манам ҷустуҷӯи хеле зиёд кардам як сӯҳбати хеле кӯтоҳам пайдо кардам барои шумо дар бораи тайёр кардани нашоиста ки миёни аксари мардумони хатлонзамин вилояти хатлон нашоиста мегӯянд ман дар суғд росӣ намедонам аз ин ном чӣ мебаранд аз ин хӯрок вале дар минтақаи хатлон ҳамин алон ки шунавандаҳо мешунаванд шунавандаҳои дигари мо гӯш мекунанд ва дар минтақаҳояшон чӣ гуна оталаро омода мекунанд дар субҳгоҳӣ барои мо занг мезананд ва акнун мешунавем ҳамин сабтро шунавандаҳои арҷуманд ман бошам интизори номаҳои шумо ва интизори хуб зангҳои телефонии шумо мешавам
6: барои мо се қошоқ нашоистаи гандуми лозим аст ва онро дар шир ҳал мекунем метавонед аз оби сард ҳам истифода кунед ва хуб омехта мекунем то нашоиста дар шир пурра ҳал шавад баъди ҳал шуданаш инҷо тақрибан 700 мл шир ҳаст ширро ба дег мерезем ва нашоистаи ҳалшударо ба дар дохили шир мерезем ва бори дигар хуб омехта мекунем то ягон кулола надошта бошад баъдан оташро фурӯзон мекунем оташи мо бояд миёна бошад ва беист мехобем то нашоиста тагаш нагирад баъди ҷӯшиданаш 1-2 дақиқа меҷӯшонем ва хуб нашоистаи мо омода аст хуб онро як бори дигар омехта мекунем намак илова мекунем вобаста ба хоҳиш ва ба коса кашида аз болояш маска мекунем нашоиста субҳонаи суннатии тоҷикӣ на танҳо хушмазза балки хеле фоиданок аст нашоистаи гандуми саршор аз витаминҳо ва минералҳо ҳаст бахусус кали кальси ва фосфор ки барои мустаҳкам кардани устухонҳо кӯмак мекунад барои бемориҳои дил асаб гурдаҳо бисёр фоидаовар аст умедворам ин субҳонаи суннативу хушмаззаву фоиданоки тоҷикиро омода мекунед ва нӯшиҷон азизам
5: хуб шунидед шунавандаҳои арҷуманд дар бораи нашоиста ки дар 1-2 дақиқа қариб омода мешудааст ва акнун шунаванда дорем биёед бишнавем ки кӣ бошад мо шуморо гӯш мекунем ки ҳастон
7: сурӯзатон
5: салом алейкум хуб фирӯзаҷон ман шуморо мешунавам
7: арре оталаи субҳона гуфтем мо оталаро бо шири маҳаллии хумо омода мекунем
5: хоб
7: чӣ гуна широала мемонем чиқа меҷӯшам чиқа пухтак шир ва ду қошук ордро ба об омехта мекунем ва дар дуи оталамо меандозем
5: акнун гӯш кунед шумо фирӯзаҷон ман дар чанд минтақаҳо дар бисёр минтақаҳо будам масалан дидам ки оталаро ҳамун гардро бирён мекунад бисёри модаро гардро бирён мекунад ва ё дигар чиза
7: балеоталаисафедакбаширисафед мешава оталаи қандак гақ суқ мекунад суқ мекунад қандо мекунад меандозам
5: ببینید در این مسکه میریزن در وای روغن زغیر هر دو هم شفاهی
7: هر خودم هر خمیر خودم مسکه میخوره خودم مسکه میخوره روغن زغیر میریزه میخوره یه خودم که روغن میخوره
5: بله باز نوی دیگری اوتاله رو میدونید برای شنانده های ما نقل کنید مثلا من یک جای دیگر بودم در اوتاله و یا گوشت میاندازن میدونید منطقه زیده بود شاید نمیدونم
7: اینجا اخه کلوب اوتالار با برین میکنه اخه روغن گوسفند قسم میکنه هر چه میکنه اون بنز
5: خوب زنده باشین فیروزه جان یک جهان سپاس و شنونده های ارجمن شنیدید اوتالا یک خوراک خیلی زود آماده میشدگی یعنی برای اون نفرایی که صبح بر وقتی کار میروند خدا نکرده مثلا شما کلینی یک خاندان شوید خیلی آسان ساز کردنش خوب ما شما رو میشنویم مادر جان
8: سلام علیکم مملکت بانو ما برای نشویسه گفتین در روی کلوب و سه روزی گفت ما خواهدی اینه که یک پنشش کلو گندم برای خودم که تر کردم در سین افتاو میمون یک ستیل ده لیتره ده اوش هر روز اوی شیرگرم قطع علیش میکنم او دیده که گندم خیلی ملایم شید گندم میغاستر و دوکه قطع میتونیم بعد امورا با در لگانوی مالی رو میگیریم اوی هر روز علیش میکنم سه چهار روز علیش میکنم که سفره چه نشویسه که نشویسه سفره چید سختر شیدک بعد میگیریم در روی اگون لطه سفره کربوس در افتاد تنکش میکنیم بعد مایداش میکنیم بعد نشویسه را ای خوهرم گفت نشویسه را او خیلی نشویسه را اینه بخوره که برای یک آدم دو آدم یک خوشق روحانی کلان قطعی یک تره در آی شیرگرمک تر میکنیم یک چنی شیره بودوز شیره بودوز همین شیره همین شیرگرمک شید آی او چیره آی شیرگرمک قطعی نشویسه را ترکه آی شبوترانو در مو ها او قبلان دی بعد نمیکنی گفته بعد همین نشویسه را میکویم در همون شیر عرارت کدن میکنی کم ترک نمک شد شور نمیکنی اینجا جویسه را میکویم میکویش او خودش غاز میشه بخوایی بعد دو کس سه کس را کنی دو خوشق همه دوزی بسیار تر را کنی دو چینی شیر را میکنی و های چور خوشق نشویسه را تر میکنی میدوزی ما اول اوی فرم اوی شیرگرم قطعی نشویسه را تر میکنیم او شمه ترانه که بوتوش بروا بعد انا میوه داریم مسکه تازه قطعی میدازه میخریم انا مملکت بانو تو میگو که اوتالای با گوشت ما او را قیلاباد میگیم گرد سخ میکنیم گوشت سخ میکنیم گرد سخ میکنیم بعد او را میدازیم او قیلاباد میشه بعد روغن در تخمیتیم گوشت میوه داریم او را قیلاباد میگن
5: زنده باشه اکنون مادر جون
8: خلای تاریخ را میدارم خواهدیم
5: ولی گوش کنید مادر جون من با شما حرف دارم مادر جون گوش کنید شما گفتید که گندم تر میکنید بای گندم چگونه تر میکنید بای نش نمیزنن نش نمیزنن
8: گندم تازه را بوشو در سطح به هر جه خطاب بکنی دو چینی سه چینی را کنی چینی گندم را دو کیلو سه کیلو را در یه سطح تر کنو انا پگر شیداد امو او ای گندم بولو بریزه همو تر شد بعد ایلویم که نه پنج روز شش روز یک هفته ده همون هر روز او شاید بار دو بار علیش میکی که بوتو نکنه رنگی نهی چی نشوه سمانک نشوه بعد که دیدی که گندم پاک بزن بلو میخیزه گندم که دم کدک میره شمی که او شا مترانی بعد دلگانوی نی مالیرونی کلون در ده کسا بعد نوید او یا لگند او تیلن های دختره میگه تا در میغاوجیم میغاوجیم بود در یک ستیل لگند دوکا هیلک همه مونیم دوکا رای بود میمونیم میپولونیم که یکون گرد نریزه یکون پتوس گردم نریزه انا با درمو اینه می لگانو خمیر کنی مالی رو اونو باشه همون درمو او هم نیستا او هم نیستا پا گیزه اوش رو میخیزه او هم نیترونیم با پگه با اوش میریزیم با همون او همون نشسته با یک می شوریم در همون اوش پگزه بعد همون او که پگزه تروندیم دو سه روز هم خیلی میکنیم نشویسه خیلی سخت میشه سخت کشید میبریم در افتاو روی افتاو باشه حوالگی افتاو باشه میبری مای داشت میکنی تنکش میکنی او یک دو سه روز میسخ میشه سب سفه نمی حال وردیم تایی سب سفه مایده مایداش میکنیم بعد در یک بانکه های و یکون خطا که تونی در میگیریش یک سول میخری بعد ما جایی میکنم هر تو خود اینه نشویسه ما حوالی او شعالی کردم تش اگه پیش مو
5: آفرین زنده باشین یک جهان سپاس شنیدید شنونده های خوب و ارجمندی ما مادران ما اینقدر خوب هستند که برای زمستان آمادگی میگیرند و راستی که من یکون بار نشویسته نخوردم ولی تعریفش رو بسیار شنیدم چطور که مادر گفتن گندم رو میگیرند خوب زیر آب میکنند چند روز میمونند و مانند همین میشود نشویسته نوشته که خیلی زحمت طلب بود است ولی اومده کردنش آسان. خب اکنون ما شما رو میشنویم. کی هستان سو؟
9: افاریا

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Пайони Андеша.
5: Таври итлоъ додем, имрӯз низ дар шаҳри Душанбе конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастурҳои байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 кори худро дар ҷаласаҳои мавзӯӣ идома дод. Дар доираи ин ҳамоишҳои сатҳи баланд масъалаҳои марбут ба обу иқлимро коршиносони созмони милали муттаҳид ва дигар ташкилоти идора мавриди баррасӣ қарор доданд. таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои Далер Ҷума, вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Амин Одинаев, кормани Маркази Тадқиқоти Стратегӣ назди Президенти кишвар.
6: در چهارمین کنفرانس بین المللی دوشنبه قرار دارد زیاده از 70 هیئت های رسمی کشورهای خارج اشتراک نمایند زیاده از 50 تا تشکیلات های بین المللی و در عموم قریب 2500 نفر در این کنفرانس سه روزه ما اشتراک نمود کنفرانس الکای در عرصه جهانی یک موقع بسیار خاصه استوار بلند را گرفت و که ما در اینجا هم موضوعهای گلوبالی را گپ زده استیم امروز در جهان بسیار مرکب تاجیکستان سال از سال موقع بین المللشان زیاد می شوند به واسطه این همه کوشش و تشبث های پیشوای معظم ملت می باشند
7: جلب جمعه جهان بررسی در یک روی خیلی مشکلست با سنوی او دو ساعتی در دوره جوابلی مسکو بررسی شدن ما فکر میکنم در آینده برای استفاده سمانانو این زخیر آقای او برای پیشگیری اوبشوی پیریخ و برای پیشگیری تغییری اوبی اتلیم و اوبشوی پیریخ و این یک از سنوی اساسی اوبشوی بسوگت پیریخ و که ما شویده اون هستیم این قیمتوی منفی تغییری اوبی گلابلی اتلیم است بنابراین در چلابلی مسکور هم این مثلا بررسی شد فکر میکنم اون تقریبه نیبویی که در این قبول شود با روش میبرای استفاده زخیره های اوبی و پیشگیری قیمتوی منفی تغییری اوبی اتلیم و در مجموع و هر این مسئله های مربوط به اوب و اتلیم تصویر حل کننده خواهد است
8: رادیوی صدای دوشنبه رادیوی مردمی است با ما هم نوا باش.